Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Лука, Свето Евангелие. Съботата, първа след втория ден на Пасха, случи му се да минава през посевите, и учениците му късаха класове, и като ги стриваха с ръце ядяха. А някои от фарисеите им рекоха: «Защо вършите това, което не бива да се върши в събота?» И Исус им отговори и рече: «Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да еде никой, освен самите свещеници, и яде, и даде на ония, които бяха с него? И рече им: Син човечески е господари на съботата. Случи му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала. А книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали ще го изликува в събота, за да намерят обвинение против него. Но той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: «Стани и се изправи насред». И той стана и се изправи. Тогава Иисус им рече: «Ще ви попитам, какво е позволено да прави човек в събота, добро ли или зло? Да спаси ли една душа или да погуби?» Те мълчаха. И като ги изгледа всички, рече на човека: «Протегни си ръката». Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата. А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Иисуса. През ония дни той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. А когато настана ден, повика учениците си и избра от тях 12, които и нарече апостоли: Симона, когато и нарече Петър, и брата му Андрея, Якова и Йоанна, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеев и Симона, наричан Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, той се спря на равно място. Там бяха мнозина негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеряваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: «Блажени вие, бедни духом, защото ваше е Царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай, и от оногова, който взима, твое нещо не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро, и назаем давайте без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Каза им и притча. Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си. Но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш, каза на брата си, остави брате да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерицо, извади първо гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозди. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо, защото от препълнено сърце говорят устата му. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите каквото казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша думите ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича. Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък. И когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък. А той, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи. И когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна и срутването й биде голямо. Когато свърши всичките си речи към народа, който слушаше, той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когато много ценеше. И слугата беше болен на умиране. Като чу за Иисуса, стотникът изпрати при него и юдейските стареи да го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те като дойдоха при Иисуса, молеха го усърдно и казваха: Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни и синагогата той ни построи. Иисус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща му приятели и му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при тебе. Но кажи дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едно му казвам, върви и отива, и други му, дойди и дохожда. И на слугата си, направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире му народ: Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наин, и с него вървяха мнозина от учениците му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица. И много народ вървеше с нея от града. Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: Не плачи. И като се приближи, допря се до носилото. Носачите се спряха и той рече: Момко, тебе думам, стани. Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори. И Иисус го предаде на майка му. И страх обзе всички, и славеха Бога и казваха: Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност. И известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да попитат: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? а те като дойдоха при него, рекоха: Йоан Кръстител ни прати пред тебе да попитаме, ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Исус и рече: Идете и разкажете Йоанно, каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който се не съблазни поради мене. След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна. Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ние, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето си бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си. Тогава Господ рече: На кого проче е да уподобя човеците от този род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: Свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан Кръстител, нито хляб еде, нито вино пие, а казвате: бяс има. Дойде син човечески, иде и пие, а казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда. Някой от фарисеите го помоли да еде с него. И той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като узна, че той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, плачейки, почна да облива нозете му със сълзи. И ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това, фарисейнат, който го бе поканил, рече в себе си: Да беше пророк тоя, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, защото тя е грешница. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: Кажи, учителю. Иисус рече: Един взаимодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше 500 динария, а другият 50. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори и рече: Мисля тоя, комуто повече прости. А той му рече: Право отсъди. И като се обърна към жената, рече Симону: Видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая откак влязох не престана да целува нозете ми. Ти селей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти: Прощава ти се многото грехове, задето много обикна. А комуто малко се прощава, той малко обича. Не и пък рече: Прощават ти се греховете. И тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да си думат: Кой е тоя, дето и грехове прощава? А той рече на жената: Твоята вяра те спаси, иди си с миром. След това той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше Царството Божие, и с него бяха 12-те, и някои жени, които той бе излекувал от зли духове и болести. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сусана и много други, които му услужваха с имотите си. А когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стичаха при него. Той почна да говори с притча. Излезе сияч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изхълваха, а други паднаха на камък, и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни, и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя, и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, тъй като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са уния, които слушат. Но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са уния, които, кога чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са уния, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са уния, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. И никой, като запали светило, не го захлупва със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината уния, които влизат. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте прочее как слушате, понеже който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. И дойдоха при него майка му и братите му, и не можаха да се приближат до него поради народа. И му обадиха, като казваха: майка ти и братите ти стоят вън и искат да те видят. А той им отговори и рече: моя майка и мои братя са тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Един ден той влезе с учениците си в кораби и им рече: да преминем отвъд езерото. И потеглиха. Когато плуваха, той заспа. На езерото се подигна бурен вятър и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност. Приближиха се, събудиха го и рекоха: наставниче, наставниче, загиваме. А той, като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно. И те се оталожиха и настана тишина. Тогава той им рече: де е вярата ви? А те в страх и почуда казваха един другиму: кой ли е тоя, че и на ветровете и на водата заповядва и му се покоряват? И преплуваха в гадаринската страна, която е срещу Галилея. А когато излезе на брега, срещна го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха, и в къща не живееше, а по гробищата. Той, като видя Иисуса, извика, падна пред него и с висок глас рече: какво имаш ти с мене, Иисусе, син на Бога Всевишний? Моля ти се, не ме мъчи. Защото Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от този човек, понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха. Но той разкъсваше оковите и гонен биваше от беса по пущинаците. Иисус го попита и рече: как ти е името? Той рече: легион, защото много бесове бяха влезли в него. И те молиха Иисуса да не им заповядва да идат в бездната. А там по рътлината пасеше голямо стадо свине, и бесовете го молиха да им позволи да влязат в тях, и им позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свинете, и сурна се стадото ни стръмнината в езерото и се издави. Свинарите, като видяха станалото, избягаха, те разказаха в града и околността. И излязоха да видят станалото. И като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Иисусови, облечен и със здрав разум, и се изплашиха. А ония, които бяха видели, разказаха им как се спаси бесният. И целият народ от гадаринската околност го молеше да се отиде от тях, понеже бяха обзети от голям страх, Той влезе в кораба и се завърна. Човекът пък, от когото излязоха бесовете, го молеше да бъде с него. Но Иисус го отпрати и рече: «Върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог». Той отиде и разправеше по целия град какво му бе сторил Иисус. А когато Иисус се върна, народът го посрещна, защото всички го очакваха. И ето, дойде един човек на име Иаир, който беше началник на синагогата, и като падна пред нозете на Иисуса, молеше го да отиде от дома му. Защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години, и тя беше на умиране. А когато Иисус отиваше, народът се притискаше у него. И една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение, и която бе разнесла по лекари целия си имот, и не могла да бъде излекувана ни от едного, приближи се изотзад, допря се до края на дрехата му, и веднага кръвотечението й престана. И рече Иисус: «Кой се допря до мене?» И когато всички се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с него: «Наставниче, народът те обкръжава и притиска, а питаш: кой се допря до мене?» Но Иисус рече: «Допря се някой до мене, понеже усетих, че излезе сила от мене». Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтреперана се приближи и като падна пред него, изяви му пред целия народ, защо се бе допряла до него и как веднага се е излекувала. А той рече: «Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром». Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата и му рече: «Дъщеря ти умря. Не прави трудно учителя». Но Иисус, като чу това, отговори му и рече: «Не бой се, само вярвай и спасена ще бъде». А когато стигна в дома, не позволи никому да влезе, освен на Петра, Йоанна и Якова, и на бащата и майката на момичето. Всички плачеха и ридаяха за нея, но той рече: «Не плачете, тя не е умряла, а спи». И смееха му се, защото знаеха, че тя е умряла. А той, като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика: «Момиче, стани!» И възвърна се духът ти. Тя веднага стана, и той заповяда да й дадат да еде. И се почудиха родителите й, а той им заповяда да не казват никому за станалото. А като свика 12-те свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват Царството Божие и да изцеряват болни. И рече им: «Нищо не си вземайте за попът, нито яга, ни турба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи. И в която къща влезете, там оставайте и оттам потегляйте на път. И ако някои ви не приемат, като излизате от оня град, отърсете и праха от нозете си за свидетелство срещу тях». Те тръгнаха и ходиха по селата, като благовестяха и лекуваха навред. Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Иисус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите, други пък, че Илия се явил, а някои, че един от старовремските пророци е възкръснал. И рече Ирод: «Йоанна аз обезглавих, кой пък ще да е той, за когото слушам, защото който е най-малък между

Рекоха: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи? Но той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: Не знаете от какъв дух сте вие, защото Син човечески дойде не за да погуби човешки души, а да спаси. И отидоха в друго село. И когато те вървяха по пътя, рече му някой: Господи, ще те последвам където и да идеш. И Исус му рече: Лисиците имат леговища и птиците небесни гнезда, а Син човечески няма де глава да подслони. Други му пък каза: Върви след мене. А той рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Исус му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай Царството Божие. А друг един рече: Аз ще тръгна след тебе, Господи, но първо ми позволи да се простя с домашните си. Но Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за Царството Божие.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Лука, Свето Евангелие. Съботата, първа след втория ден на Пасха, случи му се да минава през посевите, и учениците му късаха класове, и като ги стриваха с ръце ядяха. А някои от фарисеите им рекоха: «Защо вършите това, което не бива да се върши в събота?» И Исус им отговори и рече: «Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да еде никой, освен самите свещеници, и яде, и даде на ония, които бяха с него? И рече им: Син човечески е господар и на съботата. Случи му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала. А книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да намерят обвинение против него. Но той знаеше помислите им и рече на човека си съхналата ръка: «Стани и се изправи насред». И той стана и се изправи. Тогава Иисус им рече: «Ще ви попитам, какво е позволено да прави човек в събота, добро ли или зло? Да спаси ли една душа или да погуби?» Те мълчаха. И като ги изгледа всички, рече на човека: «Протегни си ръката». Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата. А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Иисуса. През ония дни той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. А когато настана ден, повика учениците си и избра от тях 12, които и нарече апостоли: Симона, когато и нарече Петър, и брата му Андрея, Якова и Йоанна, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеев и Симона, наричан Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, той се спря на равно място. Там бяха мнозина негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеряваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: «Блажени вие, бедни духом, защото ваше е Царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай, и от оногова, който взима, твое нещо не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро, и назаем давайте без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Каза им и притча. Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си, но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш, каза на брата си, остави брате да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерицо, извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозди. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо, защото от препълнено сърце говорят устата му. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите каквото казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша думите ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича. Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък. И когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък. А той, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи. И когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна и срутването й биде голямо. Когато свърши всичките си речи към народа, който слушаше, той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когато много ценеше. И слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при него и юдейските стареи да го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те като дойдоха при Исуса, молеха го усърдно и казваха: Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни и синагогата той ни построи. Иисус тръгна с тях, и когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща му приятели и му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при тебе. Но кажи дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едно му казвам, върви и отива, и други му, дойди и дохожда. И на слугата си, направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире му народ: Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наин, и с него вървяха мнозина от учениците му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица. И много народ вървеше с нея от града. Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: Не плачи. И като се приближи, допря се до носилото. Носачите се спряха и той рече: Момко, тебе думам, стани. Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори. И Иисус го предаде на майка му. И страх обзе всички, и славеха Бога и казваха: Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност. И известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да попитат: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А те като дойдоха при него, рекоха: Йоан Кръстител ни прати пред тебе да попитаме, ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Исус и рече: Идете и разкажете Йоанно каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който се не съблазни поради мене. След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна. Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ние, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето си бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си. Тогава Господ рече: На кого прочее да уподобя човеците от този род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: Свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан Кръстител, нито хляб еде, нито вино пие, а казвате: бяс има. Дойде син човечески, еде и пие, а казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда. Някой от фарисеите го помоли да еде с него. И той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като узна, че той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, плачейки, почна да облива нозете му със сълзи. И ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това, фарисеинът, който го бе поканил, рече в себе си: Да беше пророк тоя, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, защото тя е грешница. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: Кажи, учителю. Иисус рече: Един заимодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше 500 динария, а другият 50. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори и рече: Мисля тоя, комуто повече прости. А той му рече: Право отсъди. И като се обърна към жената, рече Симону: Видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая откак влязох не престана да целува нозете ми. Ти селей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти: Прощава ти се многото грехове, задето много обикна. А комуто малко се прощава, той малко обича. Не и пък рече: Прощават ти си греховете. И тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да си думат: Кой е тоя, дето и грехове прощава? А той рече на жената: Твоята вяра те спаси, иди си с миром. След това той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше Царството Божие, и с него бяха 12-те, и някои жени, които той бе излекувал от зли духове и болести. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сусана и много други, които му услужваха с имотите си. А когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стичаха при него. Той почна да говори с притча. Излезе сияч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изхълваха, а други паднаха на камък, и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни, и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя, и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, тъй като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са уния, които слушат. Но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са уния, които, кога чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са уния, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са уния, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. И никой, като запали светило, не го захлупва със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината уния, които влизат. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте прочее как слушате, понеже който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. И дойдоха при него майка му и братята му, и не можаха да се приближат до него поради народа. И му обадиха, като казваха: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той им отговори и рече: моя майка и мои братя са тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Един ден той влезе с учениците си в кораб и им рече: да преминем отвъд езерото. И потеглиха. Когато плуваха, той заспа. На езерото се подигна бурен вятър и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност. Приближиха се, събудиха го и рекоха: наставниче, наставниче, загиваме. А той, като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно. И те се оталожиха, и настана тишина. Тогава той им рече: де е вярата ви? А те в страх и по чуда казваха един други му: кой ли е той, че и на ветровете и на водата заповядва и му се покоряват? И преплуваха в гадаринската страна, която е срещу Галилея. А когато излезе на брега, срещна го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха, и в къща не живееше, а по гробищата. Той, като видя Иисуса, извика, падна пред него и с висок глас рече: какво имаш ти с мене, Иисусе, син на Бога Всевишний? Моля ти се, не ме мъчи. Защото Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от този човек, понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха. Но той разкъсваше оковите и гонен биваше от беса по пущинаците. Иисус го попита и рече: как ти е името? Той рече: легион, защото много бесове бяха влезли в него. И те молиха Иисус да не им заповядва да идат в бездната. А там по рътлината пасеше голямо стадо свине. И бесовете го молиха да им позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свинете. И сурна се стадото ни стръмнината в езерото и се издави. Свинарите, като видяха станалото, избягаха, те разказаха в града и околността. И излязоха да видят станалото. И като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Иисусови, облечен и със здрав разум. И се изплашиха. А ония, които бяха видели, разказаха им как се спаси бесният. И целият народ от гадаринската околност го молеше да се отиде от тях, понеже бяха обзети от голям страх. Той влезе в кораба и се завърна. Човекът пък, от когото излязоха бесовете, го молеше да бъде с него, но Иисус го отпрати и рече: «Върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог». Той отиде и разправяше по целия град какво му бе сторил Иисус. А когато Иисус се върна, народът го посрещна, защото всички го очакваха. И ето, дойде един човек на име Иаир, който беше началник на синагогата, и като падна пред нозете на Иисуса, молеше го да отиде от дома му. Защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години, и тя беше на умиране. А когато Иисус отиваше, народът се притискаше у него. И една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение, и която бе разнесла по лекари целия си имот, и не могла да бъде излекувана ни от едного, приближи се изотзад, допря се до края на дрехата му, и веднага кръвотечението й престана. И рече Иисус: «Кой се допря до мене?» И когато всички се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с него: «Наставниче, народът те обкръжава и притиска, а питаш: кой се допря до мене?» Но Иисус рече: «Допря се някой до мене, понеже усетих, че излезе сила от мене». Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтреперана се приближи и като падна пред него, изяви му пред целия народ, защо се бе допряла до него и как веднага се е излекувала. А той рече: «Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси, иди си с миром». Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата и му рече: «Дъщеря ти умря, не прави трудно учителя». Но Иисус, като чу това, отговори му и рече: «Не бой се, само вярвай и спасена ще бъде». А когато стигна в дома, не позволи никому да влезе, освен на Петра, Йоанна и Якова, и на бащата и майката на момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея, но той рече: «Не плачете, тя не е умряла, а спи». И смееха му се, защото знаеха, че тя е умряла. А той, като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика: «Момиче, стани!» И възвърна се духът ти. Тя веднага стана. И той заповяда да й дадат да еде. И се почудиха родителите й, а той им заповяда да не казват никому за станалото. А като свика 12-те свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват Царството Божие и да изцеряват болни. И рече им: «Нищо не си вземайте за попът, нито яга, ни турба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи. И в която къща влезете, там оставайте и оттам потегляйте на път. И ако някои ви не приемат, като излизате от оня град, отърсете и праха от нозете си за свидетелство срещу тях». Те тръгнаха и ходиха по селата, като благовестяха и лекуваха навред. Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Иисус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите, други пък, че Илия се явил, а някои, че един от старовремските пророци е възкръснал. И рече Ирод: «Йоанна аз обезглавих, кой пък ще да е той, за когото слушам такива неща?» И търсеше случай да го види. Апостолите, като се завърнаха, разказаха на Иисуса какво са извършили, а той, като ги взе, отдалечи се в уединено място насаме до един град, наречен Вицеида. Ала народът, като узна, тръгна подире му. И той, като ги прие, приказваше с тях за Царството Божие и изцеляваше уния, които имаха нужда от изцеление. А денят начина да преваля. И като приближиха до него 12-те, рекоха му: «Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да намерят храна, понеже тук сме на пусто място». Но той им рече: «Дайте им вие да едат». Те рекоха: «Ние нямаме повече от 5 хляба и 2 риби, освен ако отидем да купим храна за всички тия човеци». Защото те бяха около 5000 души. Но той рече на учениците си: «Торете ги да насядат на редици по 50». И сториха тъй, и ги туриха всички да насядат. А той, като взе 5 хляба и 2 риби, и погледна към небето, благослови ги, разчупи и даде на учениците да сложат на народа. И ядоха и се наситиха всички, и дигнаха останалите им кашии, 12 коша, По едно време, когато Иисус се молеше насаме и учениците бяха с Него, Той ги попита: «За кого ми мисли народът?» Те отговориха и рекоха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал». Той ги попита: «А вие за кого ми мислите?» Петър отговори и рече: «За Христа Божий». Но той строго им заповяда никому да не говорят за това, като каза, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. А към всички казваше: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и ме следва. Защото който иска да спаси душата си, той ще я погуби. А който погуби душата си заради мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби или повреди? Защото който се срами от мене и от думите ми, от него ще се срами син човечески, кога дойде в славата си и на Отца, и на светите ангели. Казвам ви наистина, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие». Около 8 дена подир тия думи, като взе със себе си Петра, Йоанна и Якова, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето му се измени и дрехата му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с него, а те бяха Моисей и Илия. Като се явиха в слава, те говореха за смъртта му, с която щеше да свърши в Йерусалим. А Петра и ония, които бяха с него, бе налегнал сън. Но като се събудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. И когато те се отделяха от него, Петър рече на Исуса: «Наставниче, добре ни е да бъдем тук, да направим три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия», без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени, и се оплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: «Този е моят възлюбен син, него слушайте». И когато се чу този глас, Иисус бе останал сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха. А на следния ден, когато те слязоха от планината, посрещна го много народ. И ето, някой от народа извика: «Учителю, моля те, погледни на сина ми, понеже едничък ми е. Прехваща го дух и той изведнъж закрещява и го сгърча тъй, че се запеня, и мъчайки го едвам го напуща. Аз молих твоите ученици да го изгонят, ала те не можаха». И Исус отговори и рече: «О, роден е верен и развратен, до кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук». А когато той още идеше, бесът го повали и почна да го тръшка. Но Исус запрети на нечистия дух и изцери момчето и го предаде на баща му. И всички се смаяха пред Божието величие. Когато пък всички се чудеха на всичко, що правеше Иисус, той рече на учениците си: «Вложете в ушите си тия думи. Син човечески ще бъде предаден в ръце човешки». Но те не разбираха тая дума, защото тя беше прикрита за тях, за да я не схванат, а бояха се да го попитат за тая дума. И дойде им мисъл, кой от тях ще да е по-голям. А Иисус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до себе си и рече им: «Който приеме това дете в мое име, мене приема. А който мене приеме, приема тогова, който ме е пратил. Защото който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям». А Йоан продума и рече: «Наставниче, видяхме човек, който в твое име изгонва бесове и му забранихме, защото не ходи с нас». И Иисус му рече: «Не забранявайте, защото който не е против вас, той е за вас». А когато се приближаваха дните да бъде взет от света, той се обърна към пътя за Йерусалим и изпрати пред себе си вестители. Те отидоха и влязоха в едно село самарянско, за да приготвят за него, но там го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: «Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?» Но той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: «Не знаете от какъв дух сте вие. защото Син човечески дойде не за да погуби човешки души, а да спаси. И отидоха в друго село. И когато те вървяха по пътя, рече му някой: Господи, ще те последвам където и да идеш. И Исус му рече: Лисиците имат леговища и птиците небесни гнезда, а Син човечески няма де глава да подслони. Други му пък каза: Върви след мене. А той рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Исус му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай Царството Божие. А друг един рече: Аз ще тръгна след тебе, Господи, но първо ми позволи да се простя с домашните си. Но Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за Царството Божие.

Ни дух в твой дом не дал для ног воды, сия слезами, нозями,

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!